eta bairu garen urtean, hemen, Fermin Muguruza, Ramana Rodríguez, eta Esnebeltza, norka gintzen du, hemen eta hor, norka gintzen du.